0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.
0: Relax FM 100 hitų.
2: Radijos stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

Поп-культура. Лыжкой. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. TOBORROW2V. toborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugnigesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnigesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek mažiau nei 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausi vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten vėjo greitis siekė iki 29 metrų per sekundę. Šventojoje iki 25, Šilutėje iki 24, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone iki 22 metrų per sekundę. Siekiant sumažinti kainas, dizeliną pasaulinį rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui, pareiškė, kad tai tik suteikia Putinui papildomų lėšų ir galimybių tęsti karą. O šiuo metu Floridoje taikos dėrybose dalyvaujanti Ukrainos delegacija naudojama kaip priedanga ir kad tai tikrai nėra sąžininga. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėse su Barcelona. Svečiuose po trijų kėlinių atsilikę 10 taškų skirtumų, kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po dviejų pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas du laimėjimus iš keturių, palėpėjo 8 poziciją. Tiesa, kol kas po dvi pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahče, penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjuje nusileido Olimpiakos krepšininkams 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerskis šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: grupės Sisters on Wire ir labai geras palinkėjimas iš jų lūpų šiam šeštadienį. Neskubėk, sako ši kompanija. Neskubėk, kviečiu jūs ir aš. Mano vardas Rolandas, startuoja ryto programa Geriausia diena.
1: Geriausia diena.
0: Sveikinu sulaukus dar vieno puikaus savaitgalio, šiandien yra spalio 10-oji diena turinti daugybę įvairiausių švenčių. Vienas iš jų išties galim išsijuose švesti, kitas tiesiog reikia santūriai paminėti. Na, švesti šiandieną tikrai galim pasaulinę košės dieną. Puikiai pusryčiams tinkantis patiekalas, iš visų pusrytinių košių mano mėgstamiausia turbūt būtų avižinių dribsnių košė, mirkyta ir brinkyta per naktį, paskaninta čija sėklomis, šokoladiniais sausainiais bei graikiškų jogurtų. Kad ir kokią pusrytinę košę pasirinktumėte, manau, tai būtų tikrai puikus patiekalas kiekvienam iš jūsų pusryčių metu. Nu, visiems jums skanaus palinkėsim jau greitai, antroje valandos pusėje, grodami gero apetito top trejetuką. Dar žvelgiu į kalendorių, matau, jog šiandieną yra pasaulinė organų donorystės diena, taip pat vietos savivaldos diena ir pasaulinė psichikos sveikatos diena. Varduvininkai irgi švenčia ir sveikinimų tikisi Danielius, Pranciškus, Gilvidas, Butautė ir Danys. Na ir saulė, kuri šiandieną pakilo 7.35, leisis 18.36, dienos ilgumas 11 valandų ir 1 minutė. Gero laiko kartu su lietuviška muzika linkiu jums, Merūno Vitulskio Mylėk širdim, jau po kelių akimirkų mūsų radio bangomis.
1: Pa, pa, pa.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

puikus ir šypsenų pripildytas šeštadienis, bent jau noriu palinkėti, kad toks tikrai būtų, jeigu dar nėra. Na, o tą gerą nuotaiką mes jums sukurti bandysime ne tik su puikia muzika, bet ir įdomia informacija, kurios netruks viso šio šeštadienio metu. Primenu, jog ryto laida geriausia diena kiekvieną savaitgalį nuo 9 iki 12, o štai po pietų, nuo vidurdienio, norėsiu jums pristatyti atnaujintą Relax FM Top 15. Vėliau vadžiosi savo rankas perims mano kolegos, na, o nuo 18 valandos laukia sveikinimų laida Gera proga, joje galėsite perduoti sveikinimus visiems draugams, bičiuliams, kaimynams, bendradarbiams, giminaičiams ir kitiems, kurie šiandieną galbūt švenčia gimtadienį, galbūt mini vardo dieną svarbę sukakti, arba kuriuos galbūt buvote pamiršę ir dabar norit priminti jiems, jog jie vis dėlto yra brangų žmonės jūsų gyvenime. Visi sveikinimai laukiami ir visus juos registruoti iš anksto nemokamai galite relaxfm.lt. Kviečiu grįžti prie muzikos, Saulius Prusaitis ir kažkokioj kavinėj toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Senukose gera kaina, kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
5: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Tarp naujausių lietuviškų dainų įterpiame ir senesnių hitų. Štai dabar nusikelsime į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Sentimentų rubrikoje Gintarės Karaliūnaitės kūrinys Jeigu tu nori. O jeigu jūs norite daugiau senesnių kūrinių išgirsti, tai padarysite adresu senti.lt.

0: Reklama.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
9: Relax FM.

0: Top 3.
1: Jeigu pas jūs dabar pusryčių metas, šiandieną nėra kažkokia tai išskirtinė dietų arba iškrovos diena ir galite sau leisti pasimėgauti mėgstamų patiekalų. Netrukus grodami skanes dainas, palinkėsime jums skanaus. Gero apetito top 3 tokia, netrukus trečioje vietoje Martyno Kavaliausko Ar žinai. Antroje vietoje išgirsime Arno Šilpausko dainą Meilė baigėsi vasarą. Nuo vėliau sugrįžęs būtinai anonsuosiu ir šio šeštadienio skaniausią dainą. Kas joje nugulė, būtinai sužinosime jau greitai.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Šį top 3 sudarome atsižvelgdami į jūsų dainų vertinimus. Įvertinti savo mėgstamą dainą galite jau dabar relaxfm.lt svetainėje. Susiraskite jums patinkantį kūrinį, kurį norite įvertinti, na ir ten galėsite slankiklio pagalba 10-balėje skalėje paskirti jam vertinimą. Na, gero apetito top 3 galite girdėti kiekvieną darbo dieną, o taip pat savaitgaliais. Na ir dabar metas pristatyti šio šeštadienio dainą numeris 1 mūsų gero apetito rubrikoje. Šį kartą tai naujausia Akvilės Taražinskaitės daina Horizontai, kuri daugiausiai gerų įvertinimų susirinko būtent per pastarąją parą.
0: Pirma vieta.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelyje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimio mergaitė buvo rasta gyvybės langelyje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi, ją rūpinasi medikai, dėl jo susigrąžinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybas užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dizeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatūs. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų vienas vaikas, buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų 2 vaikai, 12-metė mergaitė ir 14-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien vyksta 26 kartą surinktos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos. Šilutės krašte Švėkšnoje moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mūgė, Vilniaus gynybinės sienos Bastijoje numatyta viduramžių diena. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionalinė komanda mūsiškis pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Kol vieniems savaitgalis yra apsitvarkymo, apsišvarinimo metas, kitiems galbūt galimybę pabūti draugų šurmulyje, su artimaisiais susitikti, švesti, minėti išskirtines progas, na, o dar kiti galbūt kaip tik renkasi ramybę ir galimybę atsipūsti nuo kasdienio skubėjimo. Jeigu jums šiandieną atsipūtimas yra tiesiog dripsojimas ant sofos ir kino filmų, serialų ar TV laidų stebėjimas, turiu jums ir gero kino rekomendaciją. Padedamas savo kolegų, kviečiu jūs į rubriką Kalbam apie kiną. Šį kartą apie filmą Swiped papasakos mano kolega Remigijus.
1: Kalbam apie kiną.
2: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet jis savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierę. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 €, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 €. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 €. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 €. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
7: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos

0: ir Ermitažas LT.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talkus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
8: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

Nuo 94-ųjų žinomas festivalis Benai plaukiam į Nidą, tai būdavo stabdomas, tai vėl prikeliamas, na ir dėja šiais metais organizatoriai pranešė, jog festivalio bent jau kurį laiką neberengs. Visgi anksčiau būdavo tokia tradicija, jog festivalyje dalyvaujantis lietuviškos muzikos atlikėjai įrašydavo bendrą dainą. 98-aisiais ta daina atrodė štai taip, kviečiu išgirs sentimentuose.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Toni, už elektrą sumokėjai?
12: Sumokėjau.
11: Už dujas?
12: Sumokėjau.
11: Vandenį?
12: Irgi sumokėjau.
11: O už tele 2?
12: O čia nereikia.
13: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

turbūt atipišką eilinį lietuvišką gimtadienį apdainuoja čia grupė Du Karolis ir Donatas kartu su patruliais. Na, jeigu šis šeštadienis irgi yra jūsų gero draugo, bičiulio gimtadienis, nustebinkite tuos žmonės radio bangomis. Primenu, jog nuo 18 valandos raiškiai ir garsiai skambės laida Gera proga su jūsų sveikinimais bei palinkėjimais. Užregistruokite sveikinimą skirtą bičiuliui jau dabar nemokamai svetainėje relaxfm.lt. Netrukus kelsimės į naują programos valandą, lygiai 11 naujausias radijas LT žinias transliuos mūsų naujienų tarnyba, na, o iš karto po jų Egidijaus Sipavičiaus kvietimas į diskoteką.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugniagesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugniagesiams gelbėtojams taip pat teko šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek daugiau nei 500 000 vartotojų, daugiausia Utenos, Klaipėdos, Kauno regionuose. Bendrovės teigimu vakar per visą dieną tiekimas atstatytas daugiau kaip 40 000 klientų. Siekiant sumažinti kainas dizeliną, pasauliniai rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 000 tonų dizelino, lapkritį dar 500 000 tonų, o netrukus po to 1 000 000 tonų. Tuo metu Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižiuje aukų skaičius padidėjo iki 7, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų 1 vaikas, 2 sužeistųjų būklės. Sunkiai. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją, pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad ginsis. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nedidelę kulkšnies traumą patyręs Matas Buzelis negalėjo tęsti NBA iki sezoninių rungtynių, o Čikagos Bulls komanda patyrė pirmą nesėkmę per 2 mačius. Buliai namie rezultatų 100-104 nusileido Memphis Grizzlies ekipai. Matas per 13 minučių spėjo pelnyti 6 taškus, blokuoti vieną metimą, o apie traumą sakė, kad nieko rimto nenutiko. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

11 valandų ir 8 minutės Egidijaus Sipavičiaus bei Žemaitukų kūriniai pradėjo dar vieną puikią programos valandą. Ryto laida geriausia diena šiandieną iki 12, tačiau tuo linksmybės nesibaigs. Matėjau visai greitai nuo vidurdienio mūsų laukia tikra lietuviškos muzikos fiesta bei populiariausi ir naujausi šiuo metu kūriniai skambantis mūsų eteryje programoje Top 15. Nu, netrukus čia Rokas Jan bei jo daina Aš tau linkiu, kiek vėliau kviesiu išgirsti Daino Tovarno, Gedimino Jokubausko, Natalijos Bunkės, Jessica Shy, Adrinos ir kitų puikių atlikėjų kūrinius. Geros nuotaikos linkiu ir kviečiu likti kartu.

0: Reklama.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, penki vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piktnaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gresiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja. Ką mėginama nuslėpti?
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Relax FM.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Kainų fiesta Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su Drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Radio stotis Relax FM.

įvykius. Išsiskyrė dar 2002-aisiais, vėliau 2014-aisiais jie paskelbė apie sugrįžimą. Nuo 2018-aisiais vėlgi grupė subirėjo bei prasidėjo įvairūs teisiniai konfliktai. Alanas Košnau ir Aras Weberis visą laiką sudarė grupę Naktinės personos ir jų dainą apie žvaigždę. Netrukus pakviesiu išgirs sentimentuose.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
11: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
12: Radio stotis Relax FM.

visas įmanomas topų lenteles 2001 metais su štai šią dainą Kunigunda, baigia skambėti mūsų eteryje, na o kas užkariaus šiandienos top 15 lentelę, viskas paaiškės jau po vidurdienio bei naujausių Relax FM žinių. Toliau su jumis bendrauju aš Rolandas, linkiu gražaus ir turiningo šeštadienio, susiklausom po 12 valandos.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi ją rūpinasi medikai. Dėl jo susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeiti iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybas užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dyzeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, tarp jų 3 vaikai, buvo sužeista 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien 26 kartą surengtos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos, Šilutės krašte Švėkšnoje vyksta moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinių lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau 3 pergalę iš 5. Be to šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar 3 LKL pirmenybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radijos stoties Relax FM eteryje populiariausių lietuviškų kūrinių apžvalga. Su jumis artimiausią valandą praleisiu aš, Rolandas. Džiaugiuosi, kad esate kartu. Na ir nieko nelaukia, pradėkime, o tai padarysime pateikdami jums šios savaitės statistiką. 4 naujienos laukia mūsų top 15 lentelėje. 2 kūriniai kyla aukštyn, 9 dainos leidžiasi žemyn. Na, o vienas kūrinys šią savaitę taps auksinė Relax FM daina. 15-uką atidarys kūrinys, kuris jau gan ilgą laiką yra mūsų top 15 lentelėje. Iš 10 vietos į 15 šią savaitę krinta Lady Caramel ir daina Niekada.
2: 15 vieta.

0: Eteryje baigė skambėti 14-oji pozicija, čia Rokas Jan ir daina Sudeginai. Nuo 13-oje vietoje pasitiksime kūrinį, kuris nuo šiandieną gali vadintis auksinė Relax FM daina. Tai iš Prienų kilusi dainininkė Milena Ruseckaitė, kuri mūsų eteryje visai neseniai prisistatė su daina šią naktį. Kūrinys sėkmingai išbuvo 10 savaičių, o kelionė to 15 lentelėje baigė 13-oje pozicijoje. Nuo šiandien šis kūrinys yra nauja auksinė Relax FM daina.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
5: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
12: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
13: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Radio stotis Relax FM.
16: Relax FM. Top 15.
15: 12 vieta.

0: Dar viena daina krintanti žemyn, šį kartą per penkias pozicijas. Tai daro Jessica Shy ir Igoris Kofas, bei šio dueto įrašyta daina Kas kaltas. Šis kūrinys pasakoja apie žmonių santykius, bendravimą ir emocijas, kurios ne visada telpa į paprastus atsakymus. Skirtingų kartų ir skirtingos muzikinės patirties atlikėjų balsai dainoje sukuria savitą dialogą, kuriame susipina nostalgija ir šiuolaikiškas skambesys. Nu, o jūsų dėmesio 11 pozicija ir čia dar viena jaunosios kartos atlikėja Gian. Jos kūrinys Gaila praranda net 6 pozicijas per pastarąją savaitę.
1: 11 vieta.

0: Štai ir priartėjome prie pirmosios šios savaitės naujienos. Gan aukštai įsitaisiusi ta pirmoji naujiena. Devintoje vietoje Agnės Michalenkovaitės nauja daina Užaugau. Atlikėja pasakoja, jog tai yra ne šiaip pagrindinė albumo daina. Joje telpa visas per dešimtmetį nueitas atlikėjos kelias. Kūrinys apie išgyvenimus, pokyčius ir pagaliau atėjusią ramybę bei brandą.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.
2: Aš taip

Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: 35.
7: Kas? Eurai?
6: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
7: Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
9: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Relax FM.

Agnės Puleikytės daina Naktis, viena iš tų nedaugelio dainų, kurios sėkmingai mūsų top 15 lentelėje per pastarąją savaitę pakilo. Kūrinys praėjusią savaitę debiutavo 9 vietoje, na, o per savaitę kyla vienu laipteliu aukštyn. Ar dainos krenta, ar kyla aukštyn, sprendžiate jūs, mėlyjeji, balsuokite visos savaitės metu svetainėje RL.

Elvijos daina Audra šią savaitę šeštoje vietoje, nu o dabar jūsų dėmesio į antroji savaitės naujieną. Penktoje vietoje debiutuoja nauja Akvilės Taraženskaitės daina Horizontai. Naujas atlikėjos kūrinys pasakoja apie jausmą, kuris išlieka net tuomet, kai atrodo, kad viskas aplink tolsta. Jeigu šis kūrinys

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviško geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ketvirta vieta. Top 15 naujiena.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Išgirdome tas tris dainas, kurios mūsų tope karaliavo prieš metus, o dabar susipažinkime su tais kūriniais, kurie šiemet yra jūsų mėgstamiausi. Top trejetuką atidarysime Gedimino Jakubausko daina Kartas būn. Kūrinys, kuris top 15 numeriu vienas buvo net dvi savaitės iš eilės. O tai reiškia, jog turėsime naują topo lyderį ir jis paaiškės jau visai greitai.
0: Trejetukas.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Ar žinai, ar matai? Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir kulminacija. Šią savaitę pirmoje vietoje atsidūrė Natalijos Bunkės daina Aš galiu. Kūrinys, kuris mūsų tope leidžia jau dvi savaitės, kyla dviem pozicijom aukštyn ir tampa mūsų top 15 numeriu vienas. Nu, jūs nepamirškite balsuoti, tai daryti galite visos savaitės metu svetainėje relaxfm.lt. Aš Rolandas, dėkoju jums už dėmesį, susiklausom pirmadienį. Iki.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelti gyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Kariuomenės mokymo ir doktrinų vadybos pratybose rezervo karys Kazio Viverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 8, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas, dviejų sužeistųjų būklė sunki. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį Lietuvos piliečiams rekomenduoja Užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad gins. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai. Rungtynėse su Barcelona svečiuose po trijų kėlinių atsilikę 10 taškų skirtumų, kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po dviejų pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas 2 laimėjimus iš 4 palipėjo į 8 poziciją. Tiesa, kol kas po 2 pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahče, o penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjoje nusileido Olimpiakos krepšininkams net 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerski šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

Brandesni, taip vadinasi panelių iš grupės Vyšnios naujausia daina ir ši daina po truputėlį užkariauja mūsų klausytojų simpatijas. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį savaitgalį leidžiantis kartu su mumis. Šis savaitgalis Lietuvoje jau rudeniškas, su vėju lietumi ir ko gero daugelis mūsų klausytojų šiandien tos nosės į lauką kišti nelabai nori, nes ir namuose atsiranda visokių reikalų. Linkiu visiems gero šeštadienio, leiskite jį kartu su mumis, mes pasirūpinsime geru muzikiniu fonu visiems tiems, kurie ilsisi ir nedaugeliui tų, kuriems šį šeštadienį reikia ir padirbti.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
6: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 33 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl vertė.
8: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas – jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
9: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: žiniasklaida ir mes.
1: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosio šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
10: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50%. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Real.

0: Reklama.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje siaubo parkas Anykščiuose.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Vietos savivaldos dienos proga Lietuvos merus, savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius ir visus, kurie kasdien dirba savo krašto žmonėms, sveikina prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis. Pasak šalies vadovo, stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjungoje įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas. Vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervo atpalaidavimo. Okupantams rusams šiąnakt rengiant atakas raketomis prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpaties vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Ukrainiečių oro gynybos pajėgos skelbė neutralizavusios 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą nuo vakar vakaro. Galingas 7.7 balo žemės drebėjimas vakar vakarą supurtė Panamą. Skelbiama, kad žalos padaryta centrinėje šalies dalyje, yra sugriuvusių pastatų, apgadintų kelių, mažiausiai 27 žmonės buvo sužeisti. Pranešimų apie žuvusiosius negauta. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktiniai nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionaline komanda mūsiškis pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. O po 14 minučių prasidės svarbios komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygos čempionate rungtynės. Vilniaus Žalgiris šiuo metu užimantis ketvirtą vietą namie priims antroje pozicijoje besirikiuojančią ir 6 taškais daugiau turinčią Marijampolės Sūduvą. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumo.

7 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Gamta iš tiesų yra tikra kontrastų meistrė. Prieš porą dienų turėjome vos ne plius 20, o šiomis dienomis viskas labai stipriai yra pasikeitę. Tikiuosi, kad tai jūsų neslėgia, negadina jums nuotaikos ir šį šeštadienį jūs randate širdžiai mielos veiklos. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri daugam primins vasarą, bet šiandien prie ežerėlio, ko gero, nedaugą išeitų priprašyti. Būtent šis Sauliaus Prūsaičio kūrinys toliau tęsia mūsų programą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
8: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
9: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
10: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristatė.

0: Reklama. Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, nori patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lakryčio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pom kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Ponios. Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
5: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
10: Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Lietuvai siekiant stiprinti prekybos ir logistikos ryšius su Indija, Klaipėdos uostas galėtų tapti svarbia jungtimi tarp šios Pietų Azijos valstybės ir Baltijos regiono, sako susisiekimo ministras. Juras Taminskas galimybės plėtoti dvišalę laivybą aptarė viešėdamas Indijoje. Pernai per Klaipėdos uostą gabentų krovinių, kurių kryptis buvo Indijos srautas siekė beveik 120 tūkstančių tonų, o didžiąją jo dalį sudarė augaliniai riebalai ir aliejai, trąšos bei žemės ūkio produktai. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 15, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 16 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjunga įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas, vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervo atpalaidavimo. Kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos pratybose rezervo karys Kazio Vyverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau trečią pergalę iš 5. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar trejos LKL pirmenybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

Buvusiam kolegai Arnui, ko gero jau šiuo metu po truputėlį vakarėja, jisai ruošiasi kokiam spektakliui ar renginiui ir yra pasiruošęs ir šį vakarą kažkam sukurti šventę. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, su jumis radio stotis Relax FM, stotis, kurios eteryje niekuomet netrūksta geros, šviesios, pozityvios muzikos ir mes stengiamės parinkti tokias dainas, kurios pakeltų mūsų klausytojams ūpą. Netrukus viena tokių dainų ir nuskambės, tai bus Lietuvaičių Jazminų žiedai.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl verta.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3 procentus metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3 procentų premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15 procentų mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta garbin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Top 15. Antra vieta. Pop kultūra. Laiškai. Kiek per gyvenimą jų prirašai. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobilį? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

5 minutės po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šį rudenišką šeštadienį esate kartu su mumis. Tikimės, kad mūsų grojamos dainos jūs šiek tiek sušildo. Ko gero, Lietuvoje nėra nei vieno žmogaus, kuris nežinotų, kas yra Jessica Shy. Ši talentinga mergina vos per kelerius metus nuėjo labai ilgą kelią ir tapo ryškiausia lietuviškos populiariosios muzikos žvaigžde. Netrukus prisiminsime jos ankstyvąją kūrybą ir pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Žiburiai.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell Kauna.

0: žiniasklaida ir mes.
1: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,500 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbia informacija. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcija Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt. Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?

0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
3: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
3: Gerai. Lidl.
5: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
9: Ką tu?
10: Nieko, po truputį. Pats?
9: Normaliai. Krūtam judam.
10: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Geltoni krantai yra viena gražiausių ir viena geriausių grupės foje dainų. Šis kūrinys yra ne kartą perdainuotas ir vienas sėkmingiausių versijų įrašė Jurijus. Būtent jo varianto mes šį kartą pasiklausėme. Jūs dieną leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM. Ir čia aš noriu trumpai pristatyti laidą, kuri prasidės lygiai 6 valandą vakaro, vadinasi ji gera proga ir ten jūs turite puikią galimybę sveikinti tuos žmonės, kuriems spalio 10-oji, 10 mėnesio 10 diena yra ypatinga. Parašykite mums sveikinimo žinutę, užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt ir mes jūsų sveikinimo žodžius perduosime tarp 6 ir 8 valandos vakaro. Relax.

0: 3 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalio asorti. Šioje laidoje mes labai mažai kalbame, čia karaliauja muzika, ji karaliaus iki 6 valandos vakaro. Na, o po to viskas šiek tiek pasikeis, kalbų bus daugiau, nes reikės pasveikinti tuos žmonės, kurie šiandien kažką švenčia. Tai gali būti vardadienis, tai gali būti gimtadienis, galbūt kažkas vestuves šiek tiek pavėluotai ruošiasi atšokti. Tuos žmonės mes mielai pasveikinsime laidoje Gera proga. Jau dabar matau, kad laiškų ir žinučių tikrai netrūksta, tad turėsiu ką veikti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natrio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

paskutinį kartą šiek tiek pakalbėsiu laidoje, kuri artėja prie pabaigos. Netrukus laida savaitgalio asorti pakeis sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga, kurioje visuomet netrūksta gerų emocijų, nuskamba juokas, galbūt ir viena kita laimės ašarėlė nurieda. Primenu, kad laidoje Gera proga mes sveikiname tuos žmonės, kuriems šiandien yra ypatinga diena. Jeigu norite kažką pasveikinti, tiesiog sukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir palikite ten sveikinimo žinutę. Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

5 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje ir tai mūsų programoje yra ypatingas metas. Kiekvieną mielą dieną, tiksliau kiekvieną mielą vakarą, tokiu metu eteryje startuoja laida, kurioje mes dalinamės gerą nuotaiką su tais žmonėmis, kurie vieną ar kitą dieną švenčia savo šventes. Jie būna dėmesio centre, juos mes sveikiname, kai kam iš jų paskambiname ir būtent tam yra skirta laida Gera proga, ji prasideda ir joje šį vakarą darbuosios aš, Remigijus. Tikiuosi, kad šauniai praleisime laiką ir tiems žmonėms, kuriems 10 mėnesio 10 diena yra ypatinga, sukelsime nemažai gerų emocijų. Žinučių, kaip visuomet, netrūksta ir mes pradedame jas traukti iš mūsų šventinės pašto dėžutės. Štai ištikimiausi draugai iš Lenkijos, Šiaulių ir Pakruojo. Taip pat gyvenimo moteris Ingrida norėtų pasveikinti Ernestą su 40-uoju gimtadieniu. Tegul ošia Šiauliai ir visa Lietuva. Štai tokią žinutę mums atsiuntė Lina. Vyras Ramūnas ir vaikai nori pasveikinti mylimą žmoną ir mamą Jūratę su gimtadieniu. Sveikiname tave su rudeniška švente. Linkime sveikatos, meilės ir neišblėstančios šypsenos. Labai originalus laiškas mus pasiekė nuo vieno darbo kolektyvo. Jie norėtų pasveikinti savo kolegę su gimtadieniu. Labai norėjusi jai tuos palinkėjimus perduoti tiesiogiai, bet deja nepavyko prisiskambinti. Būna ir taip. Jos vardas yra Elena ir ją su gimtadieniu sveikina kolektyvas. Šie žmonės dirba labai specifinį darbą, prižiūri liftus. Su gimtadieniu linkime, kad nuotaika visada būtų aukštai, kaip mūsų prižiūrimi liftai, o rūpesčiai nusileistų kuo žemiau. Tegul kiekviena diena džiugina, oras geras, gamta graži, miškas pilnas grybų, o krepšys po pasivaikščiojimo būna toks pilnas, kad liftui net darbo atsirastų. Linkime kuo daugiau saulėtų dienų, smagių akimirkų, gerų žmonių šalia ir sveikatos tiek, kad į mišką grybauti galėtum eiti ir be lifto, tiesiai į ketvirtą gyvenimo aukštą. Tegul gyvenimas kyla tik į viršų, o nuotaika niekada nenusileidžia. Nuoširdžiausi sveikinimai tau nuo visų liftų priežiūros įmonės darbuotojų.

0: eso, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Relax FM.

0: Čia 14 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Džiugu, kad šį vakarą palaikote mums šaunę draugiją. Toliau tęsiasi laida Gera proga ir joje Odeta nori pasveikinti mylimą sesę Ligitą su gimtadieniu. Su gimtadieniu, brangi sesė, linkiu tau daug laimės, sveikatos, meilės ir svajonių įsipildymo. Tegu kiekviena diena būna kupina šypsenų ir gražių akimirkų. Labai tave myliu. Prie Odetos sveikinimų prisideda ir kiti šeimos nariai. Roberta taip pat norėtų pasveikinti savo sesę, jos vardas yra Laima. Sveikinu tave su tavo švente. Linkiu, kad akis visada spindėtų, o gyvenimo sparnai neštų tik aukštyn ir tolyn. Ponia Marytė šiandien švenčia savo gimtadienį, pabandysime ją tą progą pasveikinti. Vaikai, jei norėtų palinkėti keletos labai gražių dalykų. Alo. Labas vakaras, Marytė.
1: Labas.
0: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Ar atvyko svečių pas jūs šį vakarą? Ar turėsit kažkokią šventę?
1: Taip, taip. Nusimato.
0: Mes norime jūs su jūsų gimtadieniu pasveikinti ir tai padaryti mus paprašė jūsų sūnus Gediminas.
1: Labai nuostabu.
0: Taip pat ir dukra Brigita nori prie sveikinimų prisidėti, aišku, ir jų šeimos prisidės prie tų gražių linkėjimų, kuriuos netrukus jums perduosiu.
1: Malonu.
0: Marytė, pasiklausykite. Geroji mama, mes užaugom, kiekvienas jau savam keli. Šarma paglostė tavo plaukus, bet dar ruduo toli. Tik tu mokėjai mus užjausti, dažnai pavargus nuo darbų, dar kartą leiski prisiglausti prie tavo rankų nuostabių. Ir šiandien tariam mes visi, brangiausia žemėj tu esi. Mylime, bučiuojame ir apkabiname. Sveikiname tave su tavo 68-uoju.
1: Ačiū jiems visiems.
0: Gediminas panašu, kad yra šiek tiek prie poezijos, labai gražų sveikinimą parašė. Marytė, mes prie šių gražių žodžių prisidedame, linkime jums gražios šventės. Vaikai, ko gero, aplankys šį vakarą.
1: Jau yra, tik tai vat Gediminas negalėjo, nes kelionėje jisai.
0: Aišku, kažkur išvykęs. Na, kai grįž, tai tikrai su lauktuvėmis, pilnu lagaminu pačių įvairiausių lauktuvių ir tikrai užsuks jūs pasveikinti.
1: Tikrai taip bus.
0: Marytė, gero vakaro ir geros nuotaikos jums.
1: Ačiū labai. Ačiū už palinkėjimus vaikučiams. Iki.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: 18:22 minutės šiuo metu šalyje. Šį šeštadienį jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje žinučių ir laiškų srautas neišsenka. Štai Vilma nori pasveikinti Laimą iš Tytuvėnų su gimtadieniu. Sėkmės kiekviename žingsnyje, išsipildančių svajonių, nuostabių atradimų ir nepakartojamų įspūdžių. Sveikinu tave su tavo švente. Michalkevičių šeimyną nori pasveikinti nuostabią mamą, močiutę ir žmoną Astą. Su gimtadieniu ji gyvena Biržuose. Su gimimo diena lai pildosi svajonės, šypsosi laimė, netrūksta jėgų siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Linkime tau nuostabios šventės, būk laiminga. Tave su gimtadieniu sveikina Neringa, Jonas, Titas ir Saulius. Akvilė ir Laurynas mums atsiuntė gražią žinutę, kuri yra skirta Sigai. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį, bandėme su ja susisiekti, deja nepavyko, galbūt kokiame nors koncerte Sigita sėdi. Jei skiriami štai tokie žodžiai. Su gimtadieniu, Sigute, linkime daug laimės, sveikatos, meilės ir šypsenų. Tegu kiekviena diena būna kupina gražių akimirkų, išsipildo visos svajonės, o šalia visada būna mylintis ir nuoširdus žmonės. Linkime, kad gyvenime netrūktų džiaugsmo, sėkmės, priežasčių šypsotis, būk laiminga ir mėgaukis savo diena. Tave su gimtadieniu sveikina Akvilė ir Laurynas. Galbūt Gediminui pavyks prisiskambinti, jam taip pat turiu gražių žodžių puokštę.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Gediminai.
1: Labas vakaras.
0: Kaip sekasi gimtadienį švęsti?
1: Puikiai.
0: Susirinko visi svečiai jau?
1: Taip, visi bendradarbiai susirinko.
0: Ar tenkina dovanos?
1: Gal ir geriau pasitenkti.
0: Tai ne jubiliejus gal, tai kai bus jubiliejus, tai tada tas vokelis bus storesnis. Gediminai, jums skambina Relax FM. Radijos stotis Relax FM. Tai darbe esat per gimtadienį?
1: Kaip sakot?
0: Darbe esate per gimtadienį?
1: Šašlikus kepam.
0: A, toks darbas jūs. Na, kiekvieno jubiliato darbas yra šašlikus kep. Tvarkoj. Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti žmona Rasa, sūnus Ovidijus ir neklaužada mažiukas Domukas.
1: Labai ačiū, sveikinimus.
0: Dar neperdaviau jų, pasiklausykite. Brangusis, su gimimo diena. Kiekvieną dieną dėkoju už tai, kad esi mano gyvenime. Tavo gerumas, stiprybė ir palaikymas daro mane laimingą. Linkiu tau neblėstančios energijos, didelių tikslų ir kad tavo svajonės visada rastų kelią į realybę. Būk laimingas, su gimtadieniu tave sveikina mylinti Rasa ir taip pat mylintis Ovidijus ir Domukas. Tai, Gediminai, linkime smagaus vakaro, gardžių šašlykų ir kad, na, vakarėlis užsikurtų ir būtų ką prisiminti.
1: Ačiū, labai iki.
0: Viso gero. Relax FM.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Šiek tiek po pusę septynių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM ir pusė pirmoji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Štai dar viena jūsų žinutė, dar vienas gražus laiškas, jis yra nuo visų susirinkusių pasveikinti Sigutę su gimtadieniu. Sveikiname tave su tavo švente, ačiū, kad esi žmogus, su kuriuo galima iš širdies pasijuokti, o taip pat prasmingai patylėti, kai reikia. Linkime tau nepaprastų metų, pilnų laimės, lengvumo, įkvepiančių akimirkų ir visų tavo svajonių išsipildymo. Būk laiminga! Snieguolė mūsų klausosi Vokietijoje, būtent ten ji gyvena ir ji norėtų su 55-uoju gimtadieniu pasveikinti savo brolį Artūrą. Jam linkima džiaugsmo, laimės, sėkmės ir tegul jo gyvenime netrūksta nuotykių ir įsimintinų akimirkų. Donatas norėtų Rasą pasveikinti su jos švente, tikiuosi pavyks jai prisiskambinti ir smagiai pakalbėti.
2: Hello.
1: Labas vakaras, Rasa.
2: Labas vakaras.
1: Jūs trukdo? Relax FM. Galbūt šiuo metu esat kažko užsiėmusi, kad taip tyliai kalbate?
2: Darbe.
1: Darbe esate. O kada prie šventinio stalo?
2: Jau vakar.
1: Vakar? Tai viskas šaukštai po pietų, mes čia labai stipriai pavėlavom.
2: Ne, viskas gerai.
1: Donatas mums parašė į laidą. Tai yra jūsų svainis, kuris labai džiaugiasi šita savo pozicija. Jis mums atsiuntė gražią žinutę, kurią netrukus jums perduosiu. Jis skamba štai taip. Miela Rasa, sveikinu tave su gražiu gimtadieniu. Sakoma, kad tai amžius, kai žmogus žino visus gyvenimo atsakymus, bet vis tiek dar ieško, kur padėjo savo akinius ar telefoną. Nesijaudink. Tai nesenatvė, tai patirties viršūnė su lengvu sklerozės prieskoniu. Būk laiminga, žydėk, juokauk ir neleisk kasdienybei užgošti. Būti tavo svainiu yra vienas malonumas. Būk sveika ir linksma. Štai tokią smagią žinutę mums atsiuntė Donatas.
2: Ačiū.
1: Tai ko gero vakar paskaldė anekdotų Donatas, jeigu buvo prie šventinio stalo.
2: Nu ne, nes darbę buvau, tai šiandien vėl darbę, tai... Nežinau.
1: Tai žodžiu, šiais metais gimtadienis yra sugadintas. Na, nebent...
2: Ne, viskas gerai, susitiksim, kad ir po gimtadienio.
1: Aišku, ta konkreti data galbūt ir nėra tokia svarbi, galima šiek tiek kalendorių pastumdyti ir tuomet, kai jau į darbą nebereikia, labai ramiai, be didesnio streso, pažymėti savo šventę. Rasa, to jums ir linkime ir būkite laiminga.
2: Ačiū Donatui.
1: Tvarkoj, sėkmės, iki.
2: Relax FM.

0: 19 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje dar keli jūsų sveikinimai. Štai Virgis nori pasveikinti Valdemarą su gimtadieniu. Linkime tau sveikatos, laimės ir sėkmės, kad nedingtų šypsenos. O svarbiausias linkėjimas, kaip žvejui, dar pagauti savo didžiausią gyvenimo žuvį. Linkėjimai tau skrieja nuo Utenos būtų ūkio bendradarbių. Neringa ir Vilma sveikina Alvitą ir Liną su pirmosiomis vestuvių metinėmis. Linkime, kad ir toliau jūsų vedybinėme gyvenime netruktų juoko, džiaugsmo ir palaikykite vienas kitą. Donatas šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti šeimos nariai.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Donatai.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina. Relax FM. Radio stoties Relax FM. Kaip bulviakasis, ar geras derlius šiais metais?
2: Nu, normalus.
0: Normalus, nesupuvo bulvikės nuo lietaus.
2: Nu, biški papuvė.
0: Bet daugmaž viskas neblogai ir užteks iki, kada čia, iki kito derliaus su tų bulvyčių.
2: Nu, turėtų užtekti.
0: Ir net nebejoju, kad ant šiandienos šventinio stalo tų bulvių netrūks.
2: Nu, turėtų netrūkti.
0: Donatai, mes norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir tie žmonės, kurie padėjo jums nuimti derlių, nori jūs pasveikinti su jūsų švente.
2: Nu, labai ačiū.
0: Visa šeima siunčia jums štai tokius linkėjimus. Šiandien tavo diena. Tave pasiekia nuo širdus bulvekasio ir visos šeimos sveikinimai. Tegu kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, smagių nuotykių ir nepakartojimų akimirkų. Linkime, kad bulvių niekada nepritrūktų, traktorius laukose nebuksuotų, o piniginė visada būtų pilna. Tegul sveikata būna stipri, nuotaika puiki, sėkmė lydi kiekviename žingsnyje, o gyvenime netrūksta nei juoko, nei laimės, nei gerų žmonių. Su gimtadieniu tegul gyvenimas būna saldus kaip bulvė, o pinigai byra kaip bulvės į priekabą. Žodžiu, viskas susiję su bulvėmis. Šiame sveikinime, na,

0: bulvės lietuvių gyvenime svarbus yra maisto produktas ir mes iš tų bulvyčių tikrai neblogai prasimaitiname. Donatai, jeigu šiandien esat kažką suplanavę, tai linkiu, kad ta šventė pavyktų, jūs puikiai praleistumėte laiką ir su šeimos nariais labai smagiai pasilinksmintumėte.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir geros nuotaikos.
1: Ir jums.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi vakarojantys su radijos stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad mūsų eteryje skambantis gražus sveikinimai pakelia nuotaiką ir tiems žmonėms, kurie šiandien nieko nešvenčia, o tiesiog klausosi mūsų grojamų dainų ir šį vakarą galbūt kokį gardų kokteilį yra susimaišę. Ir toliau mūsų programoje žinutė nuo Linos. Su gimtadieniu ji nori pasveikinti Edgarą. Tegul gyvenimo kelias būna lygus, o dienos šviesios ir laimingos. Sveikinu tave su tavo švente. Remigijus šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti šeimos nariai, ypač pats mažiausias šeimos narys Dominikas. Sveikiname tave su tavo švente, būk sveikas ir sėkmingas. Labai tave mylime, stipriai apkabiname ir karštai bučiuojame. Mama Rasa norėtų Pauliną pasveikinti su jos švente, netrukus pabandysime su ja pakalbėti.
1: Alo.
0: Labas, Paulina.
1: Sveiki.
0: Kaip sekasi gimtadienį švęsti?
1: Gerai visai.
0: To teiraujasi. Relax
1: FM. Ai, miel, supratau.
0: Radijos stotis Relax FM jums skambina ir norėtume pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Paulina, ko gero nuspėjot, kas jums siunčia sveikinimo žodžius?
1: Mama ir su sesė turbūt.
0: Apie sesę nieko nežinau, mama Rasa mums parašė į laidą, net nebejoju, kad ir sesuo, koks jos vardas?
1: Evelina.
0: Evelina taip pat prie šių sveikinimų prisidės, o galbūt kažką pati sugalvos. Paulina, pasiklausykite. Linkiu džiaugtis visomis gyvenimo suteiktomis akimirkomis, turėti svajonių, siekti tikslų, keliauti aplink pasaulį, atrasti savo pašaukimą, būti nuostabia drauge. Žinau, kad tu dar geriau išmoksi ir laisvai kalbėsi angliškai. Labai didžiuojusi tavimi, myliu iki dangaus ir atgal apkabinu, pasirašo mama Rasa.
1: Ačiū labai, labai miela.
0: Tai tokie palinkėjimai su mama, ko gero dienos metu atšventėt, o dabar jau atėjo draugų eilė.
1: Taip.
0: Tvarkoj, Paulina, tai sveikiname jūsų švente, būkite linksma, laiminga ir tegul šis vakarėlis įsimena ilgam.
1: Ačiū labai, ačiū labai. Relax.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.

0: 13 minučių po 7 valandos vakaro, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje žinutė nuo Vijūnės. Jis sveikina Luknę su 13 gimtadieniu, linkime tau daug džiaugsmo, sėkmės moksluose ir tegul viskas tavo gyvenime juda tik aukštyn ir tik pirmin. Graži šeimyną nori pasveikinti Jurgitą su jos gimtadieniu. Netrukus pabandysime su ja pakalbėti.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ar Jurgitai paskambinau?
1: Taip, Jurgitai paskambinau.
0: Sveiki, Jurgita. Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš...
2: Relax FM.
1: Relax FM.
0: Radio stoties Relax FM. Ar šiandien susirinko visi kviesti svečiai į jūsų šventę?
1: Tai kad nieko, nekričiau.
0: Bet vis tiek atvažiavo.
1: Pats artimiausias.
0: Tie žmonės ir nekviesti jūs gali aplankyti. Aš kalbu apie jūsų taip. Sūnus Nojų ir Alaną, dukra Auksę ir vyrą Nerijų.
1: Oi, taip,
0: na,
1: taip.
0: Na, šis vyras tai tikrai visada šalia, jo kviesti tikrai nereikia.
1: Ne, ne.
0: Jis būna, kada reikia ir galbūt netgi
1: ir tuomet. Ir kada nereikia.
0: Kada nereikia, jo. Šito taip lengvai neatsikratysi. Jurgita, girdžiu, kad nuotaika gera, norime jūs pasveikinti su jūsų švente, pasiklausykite, ko jums yra linkima. Brangi mama, sveikiname su gimtadieniu. Ačiū, kad esi ta šviesa, kuri visada sušildo ir parodo teisingą kelią. Linkime, kad gyvenime būtų kuo daugiau šypsenų be priežasties, o kiekviena diena lai atneša ramybę, meilę, džiaugsmą ir sveikatą. Mes tave beprotiškai mylime. Štai tokie gražūs palinkėjimai jums skrieja.
1: Na jau tikrai labai gražu, ačiū labai.
0: Pasistengė namiškiai, pasistengė, parašė gražią žinutę, jau, tikrai labai. Buvo labai malonu ją jums perduoti. Aš turiu tokį įtarimą, nors jūs šiandien, kaip pati sakote, nieko nešvenčiat, bet aš spėju, kad baliukas įvyks ir bus visai smagu.
1: Nu, spėčiu, gerus dalykus yra fainai.
0: Jurgita, linkime geros nuotaikos, ne tik per gimtadienį, būkite laiminga.
1: Ačiū labai, ačiū.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM. Relax FM.

0: 19 valandų ir 22 minutės šiuo metu šalyje, šį šeštadienio vakarą jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Mes toliau tęsėme sveikinimų ir palinkėjimų laidą ir joje dar porą jūsų žinučių. Štai tėveliai Rasa ir Feliksas norėtų pasveikinti mylimą sūnų Gediminą su 38-uoju gimtadieniu. Būk laimingas, mylimas ir sveikas, tegul tavo gyvenime tau viskas sekasi, mes labai tave mylime. Odeta su šeima nori pasveikinti Neringą su gimtadieniu. Linkime, kad visuomet išliktum tokia nuoširdi ir spindėtum gerumu. Gimtadienio tikroji diena buvo antradienį, bet šiandien visi susirenka į Neringos šventę. Linkime, kad viskas pavyktų ir šauni, linksma kompanija puikiai praleistų laiką. Ponia Monika šiandien švenčia savo 40-ąjį jubiliejų ir bandėme jai prisiskambinti, norėjome jai perduoti sveikinimus iš labai labai toli, deja nepavyko. Galbūt Monika klausosi mūsų šį vakarą ir išgirs štai šią žinutę. Ja su gimtadieniu sveikina pusėserės Jolanta ir Jolita su šeimomis. Jos gyvena tolimoje Čikagoje ir suprantama negali prisijungti prie šventės. Tačiau jos su Monikai turi tam tikrų palinkėjimų. Apibėgai dar vieną metų ratą, bet šis maratonas tik įsibėgėja. Tad pasiruošk ilgą svajonių sąrašą, sukauk gerų emocijų ir pirmin į gyvenimą. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Relax FM.

Сикос на Мейлі. Релакс FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Bum. Top 15. Antra vieta. Pop kultūra. Laiškai. Kiek per gyvenimą jų prirašai. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės aštuonių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM įpusėjo ir antroji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Netrukus pabandysime prisiskambinti Stelai. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Stela.
1: Labą vakarą.
0: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš Relax FM. Radio stoties Relax FM. Stela, ar pažįstate tokius žmones? Saulius, Edita, Hendrikas ir Evaldas.
1: Pažįstu.
2: Šie.
0: Galbūt šalia yra.
1: Taip.
0: Tvarkoj, tai viską įsiaiškinome. Smagu, kad jie šalia jūsų ir jie jūs nori pasveikinti radio bangomis. Net nebejoju, kad ir kokia dovana jau yra įteikę, tad bus pilna puokštė pačių gražiausių sveikinimų. Pasiklausykite, ko jie jums linki. 54 metai tai nuostabus laikas, kai jau tiek daug pasiekta, bet priekyje dar laukia galybė puikių akimirkų. Iš visos širdies linkime stiprios sveikatos, kuo daugiau lengvumo kasdienybėje, jaukių vakarų ir daug priežasčių šipsotis. Tegul aplinkų visada būna patys artimiausi žmonės, kurie tave myli ir palaiko. Gražios ir įsimintinos šventės.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai panašu, kad šiandien būtent taip ir yra, kaip yra šiame laiške parašyta, patys artimiausi ir brangiausi žmonės, tie, kurie jūs myli ir palaiko, šiandien yra kartu su jumis.
1: Ačiū.
0: Tai labai džiugu, Stela, sveikiname jūs dar kartą su jūsų švente, linkime gražios gimtadienio šventės, tegul jūsų gera nuotaika jūs lydi ne tik per gimtadienį, bet ir kitomis dienomis, būkite laiminga ir linkime jums gražaus auksinio rudens.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Sėkmės.
1: Ačiū, viskas

ir jų dainas žmonės mėgsta visoje Lietuvoje. Priartėjome prie 8 valandos vakaro ir tai reiškia, kad šios dienos sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga jau baigėsi. Ačiū, kad jos klausėtės. Ačiū tiems, kurie joje sudalyvavo. Netrukus prasidės šokių vakaras. Taip vadinasi laida, kuri startuos lygiai 8, ten daug linksmybėms tinkančių dainų ir jokių kalbų. Aš remigijus atsisveikinu su jumis iki

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Relax.
2: Relax.

Muzikos. Muzikos namai. Radio stotis Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Relax FM.
1: Tu net nežinai, kaip aš tave myliu. Pasaulis man keičiasi.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.
1: Relax FM.